0: var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: Harry Brandelius, det var det vi hørte. Han het altså egentlig Harry Torbjørn Olsson. Men nå skal vi ha med oss den neste. Det er også svensk den neste vi kommer til. Han heter Mats Rådberg. Han var countrysanger og gitarrist og kjent for sitt samarbeid med countrybandet Rankarna. Han deltok i den svenske melodifestivalen i 1977 med sangen Du og jeg og sommeren. Den endte på 10. plass. Han var født i Stockholm i 1948 og døde i 2020, 72 år gammel. Vi skal høre han synge sangen «Peta inn en pinne i brasan».